نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو مصر ۽ ترک پرڏيهي وزيرن سان فون تي رابطو خطي جي تبديل ٿيندڙ صورتحال تي خيالن جي ڏي وٺ پرڏيهي ترجمان موجب ڳالهه ٻولهه دوران امريڪا ۽ ايران وچ ۾ مفاهمت لاءِ هاڪاري اڳ ڀرائي جي آجي آهي هاڪاري اڳ ڀرائي سان خطي ۾ جٽادار امن جو رستو کلڻ جي اميد ظاهر ڪئي وئي اڳواڻن جو ٿيندڙ اڳ ڀرائي جي حوالي سان رابطي ۾ رهڻ تي اتفاق قطر کے وفد پارا تہران جو دورو ایرانی میڈیا موجب قطری وفد ایرانی اختیارن سان گڈجی اسرائیل سان جنگ کے خاتمے تے تازی اگبرائی جو جائزو ورتو دورے جا ودیک تفصیل سامو نہ اچھی سکیا لبنان کی راجدھانی بیروت اسرائیلی فوج کا میزائل حملہ بجنا شہید کترا زخمی پرڈیہی میڈیا موجب بیروت کے ڈاکن علاقے میں عمارت تے ہوائی حملے میں بجنا شہید تھی ویا چار زخمی تھی پیا جنگی جہازن چار گائیڈیڈ میزائلن سان بیروت کے ڈاکن علاقے کے نشانوں بنایا